Kone, te reo, oto tato, oi tsupana, te iti tangata, kare ona reo, e iti tangata ia, kare ona korero, te iti tangata, kare ona korero, e iti tangata ia, kare ona pasireia.